0: Le bet sa matang o fie fo'i maya bele e fo'i maya ya te hau. Le bet sa matang o fie fa'i pena wa ese fo'i limini wai ke walo I pese ni a. This is one of the song I always like to sing. E te mi fo'i ya o mafio a Imarendan. Ya e ma sanila na o pese ina il pese lea. Ya e fala au my love. Fata alo fatu ma lo te fo'i man wheel nita hau. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh ya ma lo te fo'i man wheel. Oa mai o il tina. Oi fata lo fatu malo for lau malo for se for mud wea fa fata ile lo for mananga le tua fia le lei ya wa leva fo wa leva fo ni fia fa longo le tanto pa anga me se fo le tanto le tio e lo si u fonga mali wa o mel tai ya ya yo le mud wea fa fata fia le lei se yo e ma fa fata fia le se I sa o va tu nei tao fie motion of so so and fu na le ono tu langa le wa va va ai le temile nei ai me se le temile nei le va va nga tao tu pu langa me se le wo o le aso o le aso le tene no wala tu I le mau molo mota na piki e no fu ai se ai nga sa mo e no wala wa tu la wa wala mal mitanga lo lo lo e Woodridge o tela tu piki minita me tu tela tu o tamai ti mai lo lo pitonu Ole me utupu ia ole me utupu ia wa vala mai nei matu ma me se foi le matu ia pitola au I fifi au se fi so so ani pola me fai nei te mai tia wa no no fu solo le street ole me la utupu ia o lo tu lo mai e fa mel te mititi ina wa fa in fa mata nos e fa to ole me utupu fa mel me ki o e fa singa ia lo ka ma wa alu mai lo ka ma wa man tu fo ila ele lo te miti nei in na sa sa umata to le sa rulim e e la kis ka mi ki kol se va kuskus yo e ngo ko fa ma kus ka mi nga sa sa le oso yo e e wa te ila le te miti ti wa alu alu pe pe lo sta ma fo le te miti ti o fa tu fa sino mai fa lo te ma fa me na te le lo fa lo o na ma tu e wa la o lo ma tanga lu nga te o mai e o lo tu o le fa lo ma tu de o la e po pole nei ma tu yo le su wa to le lo va yaso o te sa ili Ole mela le te tam fai fu ilele a mese fuli tatu bukrami a mese fu ila upitola au vahane ila usunga ili ya ole ase nai tutu alalo fu ilele ila usunga a mese fu ila lava tele lo maam lama fielele itu langa ili vahamfana. E tau fufu ina ili nei fafi tau li a mese ai tutonu lima loto I fale o matua mfana.
1: Ya, fafta ya le avanoa. Ole ala fo ele lo wili atu o falongo atu o avatu au mai ia mene yo tamaiti mamatua. Ua ia ole tina e fai de whanau. Ole ole pongai male autu ole lelei male leanga. E pongai mai ai matua. Mai ia ele la ititi a ele iso ifua mai le tamaititi le lalorangi. Ola etau ave le tina. Waleva na nga yoi le fai ai yo le tinama le tama pe fa fea na fai tama I titi le la fa na umai po se tama, po se teine. Fa tali tali le mea lofa le atua aso I fua mai o la manuia o le la matafa yoi lea. Nga lulu e fa atasi e tapui le tama I titi le awane iai ni ya mionga wa lewa tato wa ai. Ele o Samoa le tato te iai o lewa tato isi atunu ese. E ese fo I fainga nā tunu. Ai a le lei ana o pongi ma tapui la utama po lo walo. E le ai a se mea po pole ai. Le winga o la utala. I o awe to a whala o whanau. I oe. E lua teine e tolu tama. E le ai a se mea o a whaina. So longa le lei a mea uma. Wato e seare tamau le ainga ai toe o a ulei ai. Ai manuia mea uma le alofa le atua. Fa'atasi ma lau tatalo. Nga lue, fa'atasi ma le tatalo. Awa a ele tatalo. Atonu e sila sila le atua le loto ma le anganga. It's the better be talk to him. Because o lai fa'alongo fa'afufonga le atua. Po feo ele tamaa, feo le tina. O mea o malava le tutupu le olanga le nei lau sunga po lava.
0: Yeah.
1: O le mafua anga. Ole pongai male autu ole tamama tina ale leina fa susule la au ai fato atoto e tupu mai e tupu la ulawa e tupu le lei ele la falafale tino le la au ele ai manu la ula au e manuia mama na ia fua mai le fua le lei ole fa ta ita inga le na ole fa ainga lo ainga malau fa na ola ola so so anina ma ai de la au pe ato to e fa pe na o mea na e va ai i ai de tama poto martina poto e fai le lei ta pu e fa le lei le tamaititi ta pu e le lei le la au a tupu na ola te va ai i fua e fua mai e malia lo loto ai ole mea na lea ole lea nga fengatana o tala noa nga i le to hotele lea nga pule ale tangata ia i ilona fina ngalo a ole mea mo ia ia a e fai mai altu sipa ia ia e ava i lou ta mama lou tina fa leva leva ia so e ola ai fa fepe a ava le tamaititi ai le ilo le tamaititi po le ale mea ta ole ava a oa i nofo ilalo fai de lotu le afi afi a umai tamaiti iau talane fai ai tau loto mai le ale ale ale ale altu sipa ia la me o o o o ai le lotu ai le ai le fai ngadwe a wana ole ole va ai ngata ngata ae oe wa ai dei. Tapui le lei lo loto e fale. Ona e fai atu ai dei. Ae awe te oso lok te o. Ae wa ai mua mua lo loto e fale po le lei. Ola ule hafautuanga. Ta pena le lei lo loto e fale. A le lei e fa pena ona solo solo mamanuia mea umole tato watu. Nu umatato usamo. Wa ta si ale tangata ta ovelea umaya samo.
0: Ma lilo.
1: Ala ele lei u ma ya ya fa na u ma lo la ale tatu watu nu ya na o sita mai titi ya to tasi o lo fa le ton o le na ai au nga la vale tala no atu tatu te fetu fa ya ele ita se si a o le me o le fa utuanga a fai o fa le tonu ta mai ti a wo fo ele o tele ta mai o ista mai ti fe fe fe pe ale o tele na so sola le te fi we su e Iwe, ala ala fila lol mwenga, fa pena, aisea, wafefe, fa yo upu, aole fasi, fa mole mole awa, aole fasi ya tamaiti, aile leile a oa o mua mua, o na iloa lele tamaiti na mea la isi se, ma le mesa, ena ufautuanga na neita ya umanuia le manuia lea, le tate opor kalame, ya soifua manuia.
0: Malo, eva ila ya isi. E upo fuile le mai e tau mafatua e le talo e mapo
1: le fue wefa le miki a mai kalo ya
0: le fue wefa so le tau au fa fonga le atu do ui lunga le tatu tau tua le tatu pusina e le fa IP vavantesima le tasi mana ya o le aunga le fa moe moe ni e fa pena on tatapui a wole ma tele fue o yuta a ya ta pena le lei le awala le tavalvali sa ole
1: that's the one
0: Thank you very, very much for the kind word.
1: You're most welcome and have a good day.
0: Oh, yeah, fa pena. Fue mobile telefon ya to luma Edward.
1: Thank you.
0: Yeah, man, we are telefon in the yard so fast if we want to take
1: Bye.
0: Fast if we are. Yell and asa fa fonga turu to lang pene le fa soa. Yo, esa wa e pa umayale talo ye mapo. Yeah, yeah. Fa tay fo ilitina. You know, she was an ex-pastor. Yeltina, yeah, fairly late. She was leading at the whole church, and she a lay preacher, and she one of the you know a very solid foundation of the Wesley Methodist Church of Forest Lake. They were the one. Yeah, even that Safui Logan Timna Matefui Waterford, she was the one. Yeah, langa imamuli to elo fang fafte chel. Motu langa pione ye ye le watan to yel tan to temi ole tan to waltz fasal. To 1 minute, we have 5 more minutes before our program end. Momoli 25 tele. Very appreciate my naya tele. Yel pece tafa tomo o toli ne to la ol tayao. I say, yeah, momonga ma pespesang to meta ya marina. Momoli to elo fang ya to ta penal tan to farm momoli ne ya so. Ele to 1 minute ta to ne to la valu tal valu ya non tanto fai malanga le ele passi no fole nei ta. Good morning.